0: Azi mi-a întrebat, are în auet omne FM 103?
1: Al bun fapt pe la lamba uva om nivelul real, mi-a lăsat nici am jumătate.